同じ星の下で輝いていた生きとし生けるもの皆すべて。海は壊され軍港に湿地は潰され戦車道木登りトカゲは路頭に迷い丸羽根クワガタは逃げ遅れ命絶たれた。ミステリアスで美しい山の神アヤミハビルは羽を大きく広げ儚い命をつなぎ愛と平和を祈る。

0: Cheers.
1: Resonance 104.4 FM. Everything the other radios don't.
2: DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ